0: Toma.
1: Da,
0: ja, Miro.
1: Mai am ceva, Miro?
0: Da, ja, Til.
1: Ese Til.
0: Ese Til. Til Olspiegel, imagine. Til carca avir? L-o răit așa ea pe avir?
1: Carca avir?
0: Că?
1: Ezec se ne fală mai.